0: Nämä menee pulmeen ja niittelemällä kulmiin ja paremmin naulalle. Unina niittelemällä pinnaa on ja jakkuja. Rangin kuule paljon uraa, menen kylmään.
1: Niin,
0: jep. Vaat pilmiin pulmiin. A paljon ne pitää olla ukkana oli bi pamalja. Mare ei enää paljon ukkana ole. Rangin kuule bi panikin lyttölälle. Kaana ne vähän friends kuitenkin.
2: Hi, my name is Alvesta Romara and I'm the keyboard player for Island Band. You're listening to Yulung Radio.